bouli pay me ya payo signati li meli na li timbang cham manwa ya yo fanja.